0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذات الشياطين وأعوذ بك رب يحزرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد أوصيك نفسي بتقوى الله وقال علي بن أبي طالب
1: الصلاة والسلام محمد والي محمد
0: والجهاد عزا للإسلام. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی درواقع انسان کو بہت ساری ایسی گمراہیوں سے بچاتا ہے کہ نارمل حالات میں اس گمراہی کو نہ یہ کہ انسان اس سے بچ نہیں سکتا ہے بلکہ اسی گمراہی کو انسان ہدایت سمجھتا ہے. تقوی انسان کے اندر بصیرت اور فرقان پیدا کرتا ہے. بصیرت کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر ایسی نظر آ جائے کہ جو چیزیں سامنے فزیکل نہیں دکھ رہی ہیں ان کو دیکھ سکے اسے کہتے ہیں بصیرت. بصیرت پہ ہم لوگوں نے یہاں گفتگو کی ہے اس سے پہلے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سامنے دکھتی کچھ اور ہے لیکن ہوتی کچھ اور. اسی طریقے سے حق و باطل کے درمیان جو فرق ہوتا ہے یہ سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. یہ حقیقت ہے. یہ جو گفتگو چل رہی ہے نماز ذی‌الحج میں جو آیت شریفہ پڑھ رہے ہیں اس کی وضاحت کی ہم نے لاسٹ میں. جناب موسیٰ نے جب جناب ہارون کو اپنا وزیر اور خلیفہ اور جانشین بنایا تو کیا کہا؟ اصلاح کرتے رہو اور فساد سبیل المفسدین فساد کرنے والوں کو فالو نہ کرو. ظاہری ادباس دیکھیے تو بہت کامن سی یہ بات کس کو نہیں معلوم ہے؟ آپ میں سے کس کو نہیں معلوم؟ جناب موسیٰ جیسا اولو العزم نبی اپنے خلیفہ کو نصیحت کر رہا ہے اور خداوند متعال نے اس کو قرآن میں ذکر بھی کیا. سمجھنا اس کا مطلب یہ اصلاح سمجھنا. اور پھر وہ بھی چونکہ بات ہوئی ہے پوری طرح

کوشش کی جائے، کبھی عمل سے کوشش کی جاتی ہے، کبھی پیسے سے کوشش کی جاتی ہے، کبھی زبان سے کوشش کی جاتی ہے نا. ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے حالات اس اسلحے والے جہاد کے تو نہیں ہیں، فی الحال ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن زبان والے جہاد سے تو باہر نہیں ہے نا. زبان کا جہاد جہاں پہ حق بیانی کرنی چاہیے اور وہاں پہ خطرہ ہو. جہاد کا مطلب کیا؟ عموماً جہاد کا جو پس منظر دکھتا ہے وہ یہ کہ سامنے سے خطرہ ہو، اور انسان اسی جگہ پہ اپنے آپ کو بچاتا ہے جہاں سامنے خطرہ ہو. اسی کو نامردی کہتے ہیں اور اسی کو میدان سے بھاگنا کہتے ہیں. گزرے نہیں کہ انسان جو ہے وہ دوڑ کے بھاگے اسی کو بھاگنا کہیں گے، وہ تو بھاگنے والا ہے ہی ہے، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں. جو آدمی ڈر کے یہ سمجھتے ہوئے کہ حق ہے چھوڑ دے، اب یہ بھی بھاگنا ہے، اس کو بھی بھاگنا کہتے ہیں. جیسے وہ بھگوڑے ہیں ویسے یہ بھی بھگوڑے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ معاشرے کے اعتبار سے کس کیٹیگری میں ہو ایک الگ بات ہے. تو جہاد کہتے ہیں حق کی راہ میں اچھائی کے لیے کوشش کرنا. انہی کوششوں میں وہ ایک کوشش یہ ہے کہ جب معاشرہ خراب ہو جائے، معاشرہ فاسد ہو جائے، معاشرہ بگڑ جائے، تو ایسی صورت میں انسان یہ کوشش کرے کہ اس میں اصلاح پیدا ہو جائے. جب یہ بات اتنی آخر تک پہنچ جاتی ہے کہ اسلحے کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے، تو پھر اسلحہ اٹھانا بھی جہاد. عموماً جب جہاد کہا جاتا ہے تو جہاد سے مراد یہی ہوتا ہے، اسلحہ اٹھانا، جنگ کرنا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کربلا میں کیا ارشاد فرمایا اس جنگ کے لیے، جو میدان کربلا میں یزید کی فوج سے جنگ کر رہے تھے؟ آپ فرماتے ہیں ندعی قد رکزنی بین اثنتین بین سلت و ذلہ حیات من نزل. اس نامراد کے بیٹے نامراد نے ہم کو اس دو راہی پہ لا کے کھڑا کر دیا، جس کا ایک راستہ اسلحے کا ہے، جنگ کا ہے، اور ایک ذل. اللہ ہم کو ذلہ سے بچا. یعنی اختیاری حالت میں سیرت آپ دیکھیں، جب بھی کوئی صحابی سامنے آیا، کوئی ایسا حال یعنی کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جو اس کو ناگوار گزری، پسند نہیں آئی، یا ایسا موقع دیکھا کہ جو حملے کے لیے اچھا ہے، کہا مولا صرف اجازت دیجیے. البتہ یہ صحاب بھی تھے، حملہ کرنا تھا تو بغیر اجازت کی کیا نہیں. آج کے دور کے ہوتے تو بغیر اجازت کے حملہ بھی کرتے اور آگے احسان بھی جتاتے ہیں کہ ہم نے آپ پہ احسان کیا. وہ آئے تھے اور آ کے اجازت مانگ رہے تھے، مولا اجازت دیں. امام نے ہمیشہ یہ کہا کہ نہیں، آغاز ہم نہیں کریں گے. جہاد اس کے شرائط ہیں، جہاد کی شرطیں ہیں، پھر جنگ شروع ہو جانے کے بعد کی بھی شرطیں ہیں. جو سامنے تم سے لڑ رہا ہے اسی کو مارو، ہر ایک کو نہیں مار سکتے ہو تم، جسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں سیویلینس کو نہیں مار سکتے. پیڑ پودے، کھیتی باغ، فروٹس، یہ ساری چیزیں ضائع نہیں کر سکتے ہو. پانی کے سورسز ضائع نہیں کر سکتے ہو. بوڑھوں کو نہیں مار سکتے، عورتوں بچوں کو نہیں مار سکتے، اس کے بھی شرائط ہیں. یہ پوری ایک اس کے مقابلے میں امریکہ اور اسرائیل استکباری اور استعماری طاقت، استعماری میں پھر یہ آ گیا برٹش، انہوں نے جہاد کی ایک شکل کو پیش کرنے کی، چونکہ اسلام کی عزت ہے نا، وہ نہیں چاہتے کہ یہ عزت باقی رہے، لہذا جہاد کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی. اور جس کے لیے مختلف الگ الگ لوگوں کو، الگ الگ گروہوں کو، جس میں آخر میں IS اور پھر اس کے بعد اس سے ٹوٹ کے جو اس سے پہلے بھی بہت سارے سامنے کیا کرتے تھے، جا کے سیدھے حملہ کرتے تھے. خوب، یہ جہاد نہیں ہے، یہ آتنکواد ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا. ابھی ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں. اس کا تعلق اسرائیل سے تھا، اس کا تعلق امریکہ سے تھا. آج جو ایک جہاد کو لے کے امیج بنائی جا رہی ہے کہ جہاد یعنی بے گناہوں پہ ظلم فلاں فلاں فلاں، یہ جو بھی امیج ہے یہ اسلام والا جہاد نہیں ہے، یہ اسرائیل کا آتنکواد ہے کہ جس کو وہ اسلام کے جہاد کے نام پہ پیش کر رہا ہے. اسکول میں مارنا، بچوں کو مارنا، چھوٹے بچوں کو مارنا، لوگوں کو بھوکا مارنا، لوگوں کو بغیر دواؤں کے مار دینا، پورے فلسطین پہ کھانے پینے کی چیزوں کو روک دینا، پانی کے سورسز کو ضائع کر دینا، یہ اسرائیل کا کام ہے، آتنکواد ہے. میناب جیسے اسکول پہ مار دینا 168 لڑکیوں کو،

بچوں کو، بے گناہوں کو قتل کر دینا، یہ اسرائیل کا جہاد ہے. اس کو لایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ وہ جہاد کہ جو اسلام کی عزت ہے اس کو اسلاموفوبیا بنا کے پیش کر دیا جائے، یہ مقصد تھا. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ہاتھوں میں بکے ہوئے جو میڈیا کے چینلز تھے انہوں نے اس کو بڑھاوا دیا، اور کافی حد تک لوگوں نے مانا بھی اس کو، ایسا نہیں مانا. لیکن ہمارا لاکھوں سلام ہو مسلمانوں کی سینٹرلائز لیڈرشپ پہ کہ جس کی حکمت عملی نے ان سارے آتنکواد کے چہروں سے پردہ ہٹا دیا. آج دنیا پہچان گئی ہے اسرائیل اور امریکہ صرف آتنکواد کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ایران اصلاح کے لیے لڑ رہا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ایران کی یہ جنگ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اپنے ذاتی منافع کے لیے نہیں ہے، اصلاح کے لیے. اس کو جہاد کہا جاتا ہے، وہ بھی ڈیفینسو، افینسو نہیں ہے، ڈیفینسو. حملہ نہیں کرو گے تو ہم، باوجود یہ کہ اتنا بڑا نقصان اٹھا چکے، لیکن اگر حملہ نہیں ہوگا تو ہم خود سے نہیں ماریں گے. آسان نہیں ہے اپنے آپ کو روک لینا اتنا، اس کے لیے زیادہ شجاعت، مارنے کے لیے اتنی شجاعت تھوڑی چاہیے ہوتی ہے، اپنے اوپر کنٹرول کر لینے کے لیے زیادہ شجاعت چاہیے ہوتی ہے. تو یہ جہاد کی وہ شکل ہے کہ جس کو دنیا توڑنا چاہ رہی ہے، بگاڑنا چاہ رہی ہے، درواقع اسلام سے اور مسلمانوں سے جہاد کی شکل کو چھیننا چاہ رہی ہے. ہم جہاد کے معنی اور مفہوم کو پہچانیں. جہاد کسی پہ ظلم کا نام نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا، ہوتا ہے عدل کے لیے. ظلم کر کے عدل کے راستے میں کیسے انسان بڑھ سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. جہاد کسی پہ زیادتی کا نام نہیں ہے، جہاد کسی پہ تجاوز کا نام نہیں ہے، جہاد عدل و انصاف کو باقی رکھنے کا نام ہے، عدل و انصاف کو رائج کرنے کا نام ہے، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو عملی اعتبار سے لانے کا نام. جہاد اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کوشش، ایک اچھائی کی طرف کوشش، ایک خوبصورت کوشش. لہذا اگر مسلمان دشمنوں کے جو بہانے ہیں، جو دشمنوں کے ہیلے ہیں، جو دشمنوں کی سازش ہیں، جو دشمنوں کے حملات ہیں، جو دشمنوں کے تہاجم ہیں، ان کے اوپر اٹیک ہے مسلمانوں پہ، اگر اس کو نہیں پہچانے گا مسلمان یا اس پہ جواب نہیں دے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان کی عزت چھنتی رہے. آج مختلف طرح کے حملے، یہ اسلحہ کا حملہ تو بعد میں، ہم نے اس سے پہلے کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ درواقع امریکہ اور اسرائیل اسٹریٹجی والی جنگ ہار چکے ہیں، پولیٹکس کے اعتبار سے ہار چکے ہیں. جہاد صرف اسلحے کی جنگ نہیں ہے. جس راستے سے دشمن آپ پہ اٹیک کر رہا ہے، اس راستے سے اس کو جواب دینا، یہ جہاد ہے. اگر دشمن سوشل میڈیا سے اٹیک کر رہا ہے تو سوشل میڈیا سے جواب دیجیے، دشمن علمی میدان میں اٹیک کر رہا ہے تو آپ علمی میدان میں جواب دیجیے، دشمن کلچرل اٹیک کر رہا ہے تو آپ کلچرل جواب دیجیے، دشمن فکری اٹیک کر رہا ہے تو آپ فکری جواب دیجیے. یعنی جواب اپنا ڈیفینس، اپنے آپ کو بچانا. جواب کا مطلب یہ نہیں ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام پہ آ کے الزام لگایا برا بھلا. الحمدللہ یہ خوبصورتی ہے بھی، کتنی جگہوں پہ، کتنے بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ تہمت لگائی گئی اور تجاوز مسلمانوں نے، مثال کے طور پہ کتنی متو قرآن جلایا گیا. مسلمانوں میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں ظاہر، ہر طرح کے. کسی نے بڑھ کے ان جلانے والوں کی کتاب کو نہیں جلایا، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ اسلام کے قانون کے خلاف ہے. ہم کسی کے مذہب کی بھی توہین نہیں کر سکتے، وہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اس غلطی کے مقابلے میں، احتجاج میں ہم غلطی نہیں کر سکتے. غلطی سے غلطی کو سدھار نہیں ہوتا ہے، سدھار کے لیے صحیح راستے کی ضرورت ہے. لہذا جس راستے کا مطلب یہ، یعنی اگر قرآن جلایا جا رہا ہے تو ہمارا اس راستے کا مطلب یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں، بھائی جس قرآن کو جلا رہا ہے دیکھو یہ قرآن، یہ آیت اللہ رئیسی جن کی ابھی شہادت کی تاریخ گزری ہے، انہوں نے جا کے دنیا کے ایک بہت عظیم مقام، البتہ عظیم

0: مرتبے کے اعتبار سے نہیں جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے قرآن کو پیش کر کے بتایا کہ جو تم اس کو جلا رہے ہو یہ سنی ہوگی آپ نے وہ اسپیچ، حتمن سنی ہو، پھر سنیے گا اس کو، یہ ہے، یہ اس کا جواب ہے، اس کا جواب یہ نہیں ہے، یہ مزاج جہاد ہے پہچانیے کہ جو باؤنڈریز ہیں اس کو ہم کراس نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جہاد کس کا نام ہے؟ باؤنڈری کو کراس کرنے، طاقت کا اظہار ہوتا ہے اسی پہ، یہ غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہذا جہاد کا مطلب یہ کہ انسان اپنا دفاع کرے، آج کے زمانے میں صرف اتنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف اتنا ہے کہ انسان، اور یہ نیچرل چیز ہے بلکہ بنیادی چیز ہے، ہمارا بیسک، ہم سب کا بیسک ہے، سب کا، حتیٰ جانور کو کے اندر بھی اتنا شعور ہوتا ہے، اگر آپ جانور پہ حملہ کیجئے تو وہ بھی اپنا دفاع کرتا ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا دفاع کرے، جس اعتبار سے، علمی، فکری، کلچرل، جیسے بھی آپ کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، آپ کے پاس ایسی پروگرامنگ ہونی چاہیے کہ آپ اس کا دفاع کریں۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، اسلحوں کے جہاد کی تو فی الحال ضرورت نہیں بات ہوگی، باقی جو جہاد ہیں اس کے لیے ایسے ذہن چاہیے کہ جو فکر کر کے ایک اچھی پروگرامنگ کر سکے، کیونکہ اچھی پروگرامنگ کے بغیر جہاد کرنا میدان میں جا کے اپنے آپ کو ضائع کر دینا ہے۔ جیسا یہی جب اسلحے والی جنگ ہوتی ہے اور کسی کو بھیجا جاتا ہے، کس کو بھیجا جاتا ہے؟ جس کے اندر طاقت ہو، اسلحے چلا سکتا ہو، دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہو، اسی کو بھیجا جاتا ہے۔ تو خب باقی میدان میں کس کو بھیجیں گے؟ جو کسی کام کا نہ، جو فالتو۔ ویسے افراد کا انتخاب ہونا چاہیے، میدان میں کمزور کو بھیجنا یہ دشمن سے بڑی دشمنی ہے، پھر ایسے گروہ کو، ایسے لشکر کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے مزید وضاحت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔
1: اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد واجل
0: فرجهم۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحزرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون، اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية،
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: وصلاة الحيدرية،
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والعصمة فاطمية،
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والحلم الحسنية،
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والشجاعة الحسينية،
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والعبادة السجادية،
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والآثار الباقية،
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والماثر الجعفرية،
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والعلوم الكاظمية،
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: وضضاء ضضبية،
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والجود التقوية،
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والنقاوة النقوية،
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والهيبة العسكرية،
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والغيبة الإلهية،
1: اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم،
0: ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے، اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے البتہ

0: تاریخ اور ترتیب کے اعتبار سے پہلی نہیں لیکن بہرحال ایک گفتگو کے اعتبار سے پہلی مناسبت روز عرفہ. روز عرفہ کو اس اعتبار سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم معرفت پروردگار کی کوشش اس دن اور اس دن کی آمادگی میں زیادہ سے زیادہ کریں. عالم اسلام کا بہت اہم دن ہے, اس سے پہلے اس پہ تفصیل سے ہم نے گفتگو بھی کی ہے. اللہ اور بندے کے بیچ میں رابطے کو مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے, اور نہیں کہ اس دن کے لیے ہو بعد میں پھر ختم ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ہوگا تو باقی ہے. اس دن روزہ مستحب ہے, اس دن کی دعا مشہور دعا ہے دعائے عرفہ جو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم یادآوری کراتے ہیں اور پھر اس متوا کرا دیں کہ اس سے پہلے کہ آپ اجتماعی جگہ پہ روزہ عرفہ میں جا کے دعا پڑھیں اس کا ہوم ورک کریں, اس کے ٹرانسلیشن کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ہم روزہ عرفہ بیٹھ کے جس دعا کو پڑھیں گے اس میں امام نے اللہ سے کیا کہا. کیونکہ یہ روزہ عرفہ کی جو معرفت کا دن ہے, جس دن حجاج بھی میدان عرفات میں ہوتے ہیں, اس میں خود یہ دعا ایک معرفت پروردگار کا خزانہ ہے. البتہ ہم یہ آپ سے عرض کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اگر خود سے پڑھیں اور اس کے بعد اس کے ساری چیزوں کو متعلق کو سمجھیں. یہ وہ دعا ہے کہ جس پہ باقاعدہ درس و بحث کی ضرورت ہے, معصوم کا کلام. اس کے علاوہ بھی دعا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دعا,
1: صلی اللہ علیہ وسلم.
0: تو جسے عرض کیا جائے کہ یہ اس دن کی اہمیت کو ہم پہچانیں, اس دن کی عظمت کو پہچانیں, اور اس عظمت کے لیے خود یہ دعا عرفہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے. اس حد تک اس کی اہمیت ہے کہ روزہ مستحب ہے. اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو اور مثلاً دعا تو پھر بنائیں مت پڑ رکھیے روزہ. یعنی اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ ایک ہی کام کر سکتے ہیں, یا روزہ رکھ سکتے ہیں یا دعا عرفہ پڑھ سکتے ہیں, تو کس کو آپ لیں گے, کس کو اپنائیں گے؟ دعا کو. روزہ نہ رکھیں گے ایسی سو. یہ اہمیت. تو اس اہم دعا کو پڑھ کے اس معرفت کے خزانوں کو محسوس کر کے پھر ہم اس دن اس دعا کو پڑھیں یا اجتماعی طور سے. جیسے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام جن کی شہادت کے ایام بھی نزدیک ہیں, امام کا ایک قول ہے بہت مختصر سا ہے. امام فرماتے ہیں ما عرف اللہ من اصح. اگر اپنی معرفت پہچاننی ہے کہ ہمارے پہلے ٹیسٹ لینا کہ ہمارے اندر کتنی معرفت ہے, پھر اس دعا عرفہ سے اور روز عرفہ اس کو, تو اگر یہ پہچاننا ہے کہ ہمارے اندر کتنی معرفت ہے تو اپنے گناہوں کو دیکھیں, اور وہ بھی انصافاً, کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی غلطی غلطی نہیں لگتی اور دوسرا غلطی نہ بھی کرے تو لگتی ہے. انصافاً جو گناہ کر, امام فرماتے ہیں کہ جو گناہ کرے یہ ایسے ہی کہ اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. یہ ٹیسٹ ہے ہمارا. اگر خدا نخواستہ ہم سے گناہ سرزد ہو رہا ہے کسی بھی وجہ کسی بھی طریقے سے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس اللہ کی معرفت نہیں. یہ مختصر سا لیکن بہت عظیم قول ہے پانچویں امام کا. یہ ٹیسٹ لیں, اور ٹیسٹ لینے کے بعد پھر اس کے بعد اپنی ذات میں اس معرفت پر, دنیا کی بنیادی چیز, ہماری زندگی کی بنیادی چیز اللہ کی معرفت. اگر اللہ کی معرفت نہیں تو کچھ نہیں ہے, واقعی نہیں ہے کچھ. خب ابھی اس معرفت کے عنوان سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں, بہت سارے مناسبتیں لہذا اس کو. دوسری مناسبت ہے عید الاضحیٰ, قربانی کی عید. خب ایک مسابقہ ہم لوگوں کا یہ ہونا چاہیے کہ اس دن, اب یہ ٹیسٹ مسابقہ ایسا نہیں کہ مثلا سب کا ایک دوسرے کا مقابلہ کریں, ہر آدمی کوشش کرے کہ کون زیادہ ہم اللہ کی راہ میں کتنی بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں. بکرا تو ایک علامت ہے, اس کی واقعے کا پس منظر ہے, علامت ہے نا. بعض اوقات وہ بکرے کی قربانی میں فیل ہو جاتے ہیں ہم لوگ, نگاہوں کے سامنے سے وہ اچھا گوشت جا نہیں پاتا.

سوشل لائف کتنی ہے، لوگوں کے حقوق کی رعایت. آج سب سے پہلے اگر انسان کے پاس تھوڑا سا اختیار آتا ہے، پاور آتا ہے، تو اپنے اس پاور کی کامیابی اور اس کو ظاہر کرنے کا سب سے پہلا راستہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں پہ ظلم کرے، دوسروں کا استحصال کرے. کیسے ثابت ہوگا ہمارے پاس طاقت ہے؟ بدترین راستہ یہ. اور اس کی سزا انسان دنیا میں بھی دیکھتا ہے اور آخرت میں بھی دیکھتا ہے. اگلی مناسبت، سرکار سید الشہداء کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ شہادت. کوفے کے معاملات کو دیکھتے ہوئے امام نے جناب مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا تھا. جناب مسلم بن عقیل امام نے کس لیے بھیجا تھا؟ وہاں پہ حالات کو بھی فیس کرنا تھا، لوگ بیعت کر لیں تو حکومت بھی کرنی تھی، ان کی مذہبی رہنمائی بھی کرنی تھی، سارے کام کرنے تھے. امام کی نگاہ میں مسلم بن عقیل اس ذات کا نام ہے کہ جو پولیٹیکل اعتبار سے حکومت بھی کر سکتے تھے، مذہبی اعتبار سے لوگوں کے مذہبی جوابات بھی دے سکتے تھے، ان کے مذہبی جو ضروریات تھی ان کو پورا کر سکتے تھے، سیاسی اعتبار سے وہاں کے حالات کو فیس بھی کر، بہت کچھ صلاحیت تھی جناب مسلم بن عقیل. اور جو پالیسی یا جو سازش کی گئی تھی جناب مسلم بن عقیل کے لیے، اور جس بے دردی سے ان کو اریسٹ کیا گیا، گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو قتل، اگر اتنے بڑے پیمانے پہ نہ ہوتے تو مسلم اس ذات کا نام نہیں ہے کہ جن کو کوئی اتنی آسانی سے پالے. بہت عظیم شخصیت تھی جناب مسلم بن عقیل. خوب، یہ ان کے علاوہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں ایک مناسبت جو پچھلے ہفتے گزر گئی، آیت اللہ رئیسی کی شہادت بہت ہی ایک عظیم سانحہ تھا. یہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی ذات، اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لقب میں ہے خادم امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام. اخلاق کا بہترین نمونہ تھے، عدالت کا بہترین نمونہ تھے، ولایت محوری یعنی اپنے آپ کو ولایت سے سینٹرلائز کرنے کے لیے بہترین نمونہ عمل تھے. کس چیز نے آیت اللہ رئیسی کو رئیسی بنایا؟ جس وقت آغا رئیسی جیت کے آئے ہیں، باطل چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں. صرف ان کا عہدے پہ آنا ہی باطل اپنی شکست محسوس کر رہا تھا. کوئی بھی انسان اپنے صفات سے بڑا بنتا ہے، یہ صفات تھے ان کے اندر. انہوں نے اپنی انتھک کوشش، جد و جہد، کاوشوں سے وہ خدمتیں انجام دیں کہ شہادت کے بعد ان کا لقب ہی شہید خدمت گزار، شہید خدمت دیا گیا. بہت ساری ایسی ان کی خدمتیں ہیں کہ جو پوری عالم انسانیت کے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے، اور لوگ اس کو لے کے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. اگلی چیز جو موجودہ حالات میں ہے وہ امارات میں دن بہ دن مسلمان بالخصوص تشیعوں کے لیے ظلم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی انہوں نے ایرانی بچوں کے اسکولوں کو بند کر دیا، جس میں جس کا اثر تقریباً 2300 بچوں پہ پڑا. یہ جتنی بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کی طرف سے، درواقع یہ ایک سیاسی انتقام ہے، پولیٹیکل انتقام. یہ پولیٹیکل انتقام اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ یہ لوگ کس مقام پہ ہیں اور کتنا پست ہو چکے ہیں. ایک بہت اچھا کسی کا بڑا خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو پیش کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں، کہ درواقع امارات عملاً پریکٹیکلی اعتبار سے عربی زبان بولنے والی زائنزم حکومت ہے. آہستہ آہستہ وہ اسی کی کاپی بنتی جا رہی ہے، تبدیل ہو چکا ہے. البتہ جو لوگ انالائز کر رہے تھے انہوں نے کافی پہلے کہ

اور جو دوسری عرب ریاستیں ہیں, عرب ممالک ہیں, اس میں شیعوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اور علماء دین کے خلاف جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کی شدید مذمت کی ہے, اور ان حکمرانوں کے قرآنی تعلیمات سے اس قدر دوری پہ گہرے افسوس کا اظہار کیا. ظاہر اس لیے ہو رہا ہے, انسان اللہ کے اگینسٹ میں کب جاتا ہے؟ جب اس کے پاس قرآنی معلومات نہیں ہوتی. اپنے کو سدھارنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جائیں حوض علمیہ میں اور 10 سال, نہیں, یہ قرآن جو ہمارے سامنے اس کو پڑھ لیں, وہاں جا کے بھی یہی پڑھنا ہوتا ہے, بس یہ کہ وہ تفصیل ہوتی, زیادہ گہرائی ہوتی ہے. بیس یہی ہے, یہ جو ہم ظلم کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں اور استحصال فلاں, اسی لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. یہ جو اتنے بڑے پیمانے پہ عرب ممالک ظلم کر رہے ہیں, بے غیرتی میں مبتلا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن سے دور ہیں, قرآنی تعلیمات سے دور ہیں. جامع مدرسی نے اس پہ بہت زیادہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ دنیا اسلام کی تمام صلاحیتیں استکبار اور غاصب زائنز حکومت کو روکنے اور استکبار کی دنیا کو پیچھے ڈھکیلنے اور خطے سے ان کے تسلط کو ختم کرنے میں کام آنی چاہیے, اور یہ ایک ایمانی ذمہ داری ہے. یہ اسلام کا وہ سماجی پہلو ہے جس کو لوگ آسانی سے نہیں سمجھ پاتے, اور درواقع یہی وہ چیز ہے کہ جو قومی اعتبار سے کسی بھی قوم کی ناکامی کا سبب بنتی ہے. جب تک قوم کے افراد سماجی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ پائیں گے اس وقت تک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. یہ ذمہ داری ہماری کی ہم سماجی پہلو کو سمجھیں. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے, بر اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے, پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے, بر ہمارے مرحومین کو بخش دے, پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے, بر دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے, پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے, بر رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے, پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.

0: Kanjunju mwanangu.
1: Baba.
0: Umgongo na isika wataka kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Na alia magodoro na ituarusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hauta kio kulizia magodoro ya Arusha. Kutakua kulizia magodoro ya Tanfoam kutoka Arusha.
0: Sana ayuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna ambavyo utayajua magodoro original ya Tanfoam.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfoam Arusha. Kava ya godoro ina nembo ya Tanfoam Arusha. Sticker size ina jina la Tanfoam Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfoam Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfoam.
3: Tanfoam alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ذات الشياطين وأعوذ بك رب يحزرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد أوصيك نفسي بتقوى الله وقال علي بن أبي طالب
5: الصلاة والسلام محمد والي محمد
4: والجهاد عز للإسلام. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی درواقع انسان کو بہت ساری ایسی گمراہیوں سے بچاتا ہے کہ نارمل حالات میں اس گمراہی کو نہ یہ کہ انسان اس سے بچ نہیں سکتا ہے بلکہ اسی گمراہی کو انسان ہدایت سمجھتا ہے. تقویٰ انسان کے اندر بصیرت اور فرقان پیدا کرتا ہے. بصیرت کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر ایسی نظر آ جائے کہ جو چیزیں سامنے فزیکل نہیں دکھ رہی ہیں ان کو دیکھ سکے, اسے کہتے ہیں بصیرت. بصیرت پہ ہم لوگوں نے یہاں گفتگو کی ہے اس سے پہلے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سامنے دکھتی کچھ اور ہے لیکن ہوتی کچھ اور. اسی طریقے سے حق و باطل کے درمیان جو فرق ہوتا ہے یہ سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. یہ حقیقت ہے, یہ جو گفتگو چل رہی ہے نماز ذیلحج میں جو آئے شریفہ پڑھ رہے ہیں اس کی وضاحت کی ہم نے. لاسٹ میں جناب موسیٰ نے جب جناب ہارون کو اپنا وزیر اور خلیفہ اور جانشین بنایا تو کیا کہا, اصلاح کرتے رہو اور فساد سبیل المفسدین فساد کرنے والوں کو فالو نہ کرو. ظاہری ادباس دیکھیے تو بہت کامن سی, یہ بات کس کو نہیں معلوم ہے, آپ میں سے کس کو نہیں معلوم. جناب موسیٰ جیسا اولو العزم نبی اپنے خلیفہ کو نصیحت کر رہا ہے اور خداوند متعال نے اس کو قرآن میں ذکر بھی کیا. سمجھنا اس کا مطلب, یہ اصلاح سمجھنا. اور پھر وہ بھی چونکہ بات ہوئی ہے پوری تفصیلی, یہاں پہ وقت بھی نہیں ہے موقع بھی نہیں ہے. بونوانے لیڈر بنا کے چھوڑ دیں, بونوانے لیڈر ان کی ذمہ داری, یعنی کوئی جزی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اصلاح سمجھنا, فساد سمجھنا, اصلاح کو اپنا لینا, فساد سے بچ جانا, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. شریعت تو پوری آ چکی تھی, لیڈرشپ کے پیچھے جو ایک بہت بڑا فلسفہ اور مقصد ہے وہ یہی ہے. کیونکہ انسان عام نگاہوں میں جو لوگ مولا متقیان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تھے اور مقابل کے لشکر میں تھے تو وہ کیا سمجھتے تھے, یہی تو سمجھتے تھے کہ ہم اصلاح پہ ہیں, نعوذ باللہ مولا کائنات فساد. تو تقوی کی جو تقوی سے صلاح

البتہ اگلا پوائنٹ جو ہم بس کرنے جا رہے تھے لیکن وقت نہیں ہے لہٰذا اشارہ کریں گے صرف، تقوی سے جو انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان حق اور باطل کے فرق کو پہچاننے لگتا ہے، نگاہوں میں بصیرت آ جاتی ہے. دشمن نے یہ کام کیا، یہ کام اورینٹلزم کا ہے کہ تقوی کے مقابلے میں ڈپلیکیٹ تقوی لا کے رکھ دیا. ظاہر سی بات ہے کہ ڈپلیکیٹ تقوی اوریجنل تقوی والا کام تو نہیں کرے گا، اگر یہ مائک ڈپلیکیٹ آ جائے تو آواز تھوڑی جائے گی، با اوریجنل مائک ہوگا تو وہی تو کیچ کرے گا نا آواز کا، ڈپلیکیٹ تو وہ کام نہیں کرتا. لہذا ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے تقوی اپناؤ یہ ہوگا، تقوی اپناؤ یہ ہوگا، تقوی اپناؤ یہ ہوگا، پہلے یہ تو طے ہو تقوی ہے کیا، کہتے کس کو، اس کے بعد انسان اس کمال تک پہنچے گا. لہذا تقوی اپنانا تو ذمہ داری ہے ہی ہماری، تقوی کو یہ پہچاننا اور سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر یہاں پہ آ کے اسی لیڈرشپ کی ضرورت پڑے گی. کیونکہ اپنی اپنی مرضی سے تو ہر آدمی کے الگ دین ہوتا ہے، ہر آدمی کا الگ تقوی ہوتا ہے، ہر آدمی کے الگ احکام ہوتے ہیں، ہر آدمی کی اپنی الگ سمجھ ہوتی ہے. پھر انسان جائے گا وہ اس مقام پہ جائے گا کہ جہاں پہ حقیقت کو پہچان سکے. لہذا تقوی کے جو اثرات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اصل تقوی پہچاننا بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ قصار پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں مسلسل. اب تک اس کلمے میں جو مولا فرما چکے ہیں کہ اللہ نے تم پہ ایمان کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کر سکے، نماز اس لیے کی تکبر سے بچا سکے، زکوٰۃ کو رزق کا سبب بنایا، روزے کو تمہارے اخلاص کے امتحان کے لیے رکھا، حج کو دین کی تقویت کے لیے. آج سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے والجہاد عز للاسلام، اور جہاد کو اسلام کی عزت کے لیے قرار دیا، عزت کے لیے رکھا. عزت سب کو پسند ہوتی ہے، کبھی انشاءاللہ عزت پہ بات کریں گے. عموماً جس کو ہم عزت سمجھتے ہیں وہ عزت نہیں ہوتی، بہت سے مواقع پہ ہم ذلت کو عزت سمجھتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے. ایک دوسری چیز یہ کہ عزت صرف اللہ دیتا ہے، اور جب عزت اللہ دیتا ہے تو پھر اسی راستے سے دے گا جو راستے اللہ نے بتائے، کسی اور کے راستے سے عزت نہیں ملے گی. جہاد اسلام کے لیے عزت ہے، اس سے عزت حاصل ہوتی ہے. یعنی اگر مسلمان جہاد کے راستے کو چھوڑ دے گا تو ذلیل ہو جائے گا. انشاءاللہ وضاحت کریں گے اور جہاں تک ممکن ہوا، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں اس کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ مسلمان کہ جو جہاد کو چھوڑے بیٹھے ہیں ان سے ذلیل کوئی نہیں دنیا میں اس وقت، اور جو واقعی جہاد، وہ جہاد نہیں کہ جو امریکہ اور اسرائیل کا بنایا ہوا ہے، واقعی جہاد اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، ان سے زیادہ صاحب عزت کوئی نہیں اس وقت دنیا میں. اب اس کے بعد وضاحت کی کیا ضرورت ہے، سمجھ میں آ رہی ساری بات. سب سے پہلے آئیے جہاد کے معنی پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جہاد کہتے ہیں کس کو، جہاد یعنی کوشش، بنیادی اعتبار سے کسی بھی اچھے کام کے لیے کوشش کرنا اس کو جہاد کہا جاتا ہے. کوئی بھی اچھا کام، ایجوکیشن کے لیے کوشش کرنا، لوگوں میں سدھار کے لیے کوشش کرنا، اصلاح کے لیے کوشش کرنا، اور کسی بھی طرح سے، ضروری نہیں کہ اصلاح سے ہی کوشش کی جائے، کبھی عمل سے کوشش کی جاتی ہے، کبھی پیسے سے کوشش کی جاتی ہے، کبھی زبان سے کوشش کی جاتی ہے نا. ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے حالات اس اسلحے والے جہاد کے تو نہیں ہیں فی الحال، ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن زبان والے جہاد سے تو باہر نہیں ہے نا. زبان کا جہاد جہاں پہ حق بیانی کرنی چاہیے اور وہاں پہ خطرہ ہو. جہاد کا مطلب کیا، عموماً جہاد کا جو پس منظر دکھتا ہے وہ یہ کہ سامنے سے خطرہ ہو، اور انسان اسی جگہ پہ اپنے آپ کو بچاتا ہے جہاں سامنے خطرہ ہو. اسی کو نامردی کہتے ہیں اور اسی کو میدان سے بھاگنا کہتے ہیں. گزری نہیں کہ انسان جو ہے وہ دوڑ کے بھاگے اسی کو بھاگنا کہیں گے، وہ تو بھاگنے والا ہے ہی ہے، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں. جو آدمی ڈر کے یہ سمجھتے ہوئے کہ حق ہے چھوڑ دے،
वो भी भागना।

0: जहन चाहिए कि जो फिक्र करके एक अच्छी प्रोग्रामिंग कर सके, क्योंकि अच्छी प्रोग्रामिंग के बगैर जिहाद करना मैदान में जाके अपने आप को जाया कर देना जैसा। यही जब असलहे वाली जंग होती है और किसी को भेजा जाता है, किसको भेजा जाता है? जिसके अंदर ताकत हो, असलहे चला सकता हो, दुश्मन का मुकाबला कर सकता हो, उसी को भेजा जाता है। तो बाकी मैदान में किसको भेजेंगे? जो किसी काम का ना, जो फालतू। वैसे अफराद का इंतखाब होना चाहिए। मैदान में कमजोर को भेजना ये दुश्मन से बड़ी दुश्मनी है। फिर ऐसे गिरोह को, ऐसे लश्कर को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। अब यहां पे इस बात को खत्म करते हैं, इंशाल्लाह आगे मजीद वजाहत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर।
1: اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
0: رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحزرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: وصلاة الحيدرية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والعصمة الفاطمية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والحلم الحسنية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والشجاعة الحسينية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والعبادة السجادية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والآثار الباقية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والماثر الجعفرية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والعلوم الكاظمية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والرضاء الرضوية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والجود التقوية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والنقاوة النقوية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والهيبة العسكرية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والغيبة الإلهية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
0: ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے، البتہ تاریخ اور ترتیب کے اعتبار سے پہلی نہیں لیکن بہرحال ایک گفتگو کے اعتبار سے پہلی مناسبت، روز عرفہ. روز عرفہ کو اس اعتبار سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم معرفت پروردگار کی کوشش اس دن اور اس دن کی آمادگی میں زیادہ سے زیادہ کریں. عالم اسلام کا بہت اہم دن ہے، اس سے پہلے اس پہ تفصیل سے ہم نے گفتگو بھی کی ہے. اللہ اور بندے کے بیچ میں رابطے کو مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، اور نہیں یہ کہ اس دن کے لیے ہو بعد میں پھر ختم ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ہوگا تو وہ باقی رہے. اس دن روزہ مستحب ہے، اس دن کی دعا مشہور دعا ہے، دعا عرفہ، جو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا. ہم یادآوری کراتے ہیں اور پھر اس متوع کرا دیں کہ اس سے پہلے کہ آپ اجتماعی جگہ پہ روزہ عرفہ میں جا کے دعا پڑھیں، اس کا ہوم ورک کریں، اس کے ٹرانسلیشن کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ہم روزہ عرفہ بیٹھ کے جس دعا کو پڑھیں گے اس میں امام نے اللہ سے کیا کہا. کیونکہ یہ روزہ عرفہ کی جو معرفت کا دن ہے

0: جس دن حجاج بھی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اس میں خود یہ دعا ایک معرفت پروردگار کا خزانہ ہے. البتہ ہم یہ آپ سے عرض کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اگر خود سے پڑھیں اور اس کے بعد اس کے ساری چیزوں کو متعلق کو سمجھیں. یہ وہ دعا ہے کہ جس پہ باقاعدہ درس و بحث کی ضرورت ہے، معصوم کا کلام. اس کے علاوہ بھی دعا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دعا. تو جیسے عرض کیا جائے کہ یہ اس دن کی اہمیت کو ہم پہچانیں، اس دن کی عظمت کو پہچانیں، اور اس عظمت کے لیے خود یہ دعا عرفہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے. اس حد تک اس کی اہمیت ہے کہ روزہ مستحب ہے. اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو اور مثلاً دعا تو پھر بنا مت پڑ رکھیے روزہ. یعنی اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ ایک ہی کام کر سکتے ہیں، یا روزہ رکھ سکتے ہیں یا دعا عرفہ پڑھ سکتے ہیں، تو کس کو آپ لیں گے، کس کو اپنائیں گے؟ دعا کو. روزہ نہ رکھیں گے ایسی سو. یہ اہمیت. تو اس اہم دعا کو پڑھ کے اس معرفت کے خزانوں کو محسوس کر کے پھر ہم اس دن اس دعا کو پڑھیں یا اجتماعی طور سے. جیسے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شہادت کے ایام بھی نزدیک ہیں، امام کا ایک قول ہے، بہت مختصر سا ہے. امام فرماتے ہیں ما عرف اللہ من اصح. اگر اپنی معرفت پہچاننی ہے کہ ہمارے پہلے ٹیسٹ لینا کہ ہمارے اندر کتنی معرفت ہے، پھر اس دعا عرفہ سے اور روزہ عرفہ اس کو، تو اگر یہ پہچاننا ہے کہ ہمارے اندر کتنی معرفت ہے تو اپنے گناہوں کو دیکھیں، اور وہ بھی انصافاً، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی غلطی غلطی نہیں لگتی، اور دوسرا غلطی نہ بھی کرے تو لگتی ہے. انصافاً جو گناہ کر، امام فرماتے ہیں کہ جو گناہ کرے یہ ایسے ہی کہ اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. یہ ٹیسٹ ہے ہمارا. اگر خدا نخواستہ ہم سے گناہ سرزد ہو رہا ہے کسی بھی وجہ کسی بھی طریقے سے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس اللہ کی معرفت نہیں. یہ مختصر سا لیکن بہت عظیم قول ہے پانچویں امام کا. یہ ٹیسٹ لیں، اور ٹیسٹ لینے کے بعد پھر اس کے بعد اپنی ذات میں اس معرفت پر، دنیا کی بنیادی چیز، ہماری زندگی کی بنیادی چیز اللہ کی معرفت. اگر اللہ کی معرفت نہیں تو کچھ نہیں ہے، واقعی نہیں ہے کچھ. خب ابھی اس معرفت کے عنوان سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے مناسبتیں ہیں لہذا اس کو. دوسری مناسبت ہے عید الاضحیٰ، قربانی کی عید. خب ایک مسابقہ ہم لوگوں کا یہ ہونا چاہیے کہ اس دن، اب یہ ٹیسٹ مسابقہ ایسا نہیں کہ مثلا سب کا ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، ہر آدمی کوشش کرے کہ کون زیادہ، ہم اللہ کی راہ میں کتنی بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں. بکرا تو ایک علامت ہے، اس کی واقعے کا پس منظر ہے، علامت ہے نا. بعض اوقات وہ بکرے کی قربانی میں فیل ہو جاتے ہیں ہم لوگ، نگاہوں کے سامنے سے وہ اچھا گوشت جان ہی پاتا. اچھا والا رکھو اور جو پسند نہیں وہ بانٹو. یہ تو صحیح معنوں میں قربانی کی ابتدا بھی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں کیا کیا قربان کر سکتے ہیں. درواقع یہ قربانی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے توحید کی علامت ہے. ہم بکرا قربان کرتے ہیں، جناب ابراہیم نے بکرا نہیں قربان کیا تھا، جناب ابراہیم نے اپنے لڑکے کو قربان کیا تھا. ہم دیکھیں کہ کیا کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں اپنے لڑکے کو قربان؟
1: نہیں.
0: پہنچنے کی کوشش کریں، توحید یہاں پالنے والے تیرے میں. تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں. یعنی یہاں سے ہم کو سبق ملنا چاہیے کہ جب بھی کسی راستے میں آگے بڑھیں تو ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. ابراہیم سے اللہ نے اسماعیل کی قربانی چاہی تھی، اسماعیل سے اللہ نے جان چاہی تھی، دونوں باپ بیٹے متفق تھے کہ دے دو، سوچا بھی نہیں. یہ ہے کہ نہیں حقیقت؟ صرف بکرے کے گوشت اور خون میں محدود نہ رہ جائے گا، اچھا اس کی اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ پہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے یہ اسی معرفت ہے. نو کو